0: piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.
1: A, Bože hvala, igra pita hoćeš jebat, kaže može hvala. Ako je jednom već znaš da bu opet dala. Skupa vozimo do zvijezda, nije opa lastra. Odhaslam sve u danu, još od rimskog carstva. Stavi nas u liniju, uvijek iskoračem. Svega se nagledo, niš mi nije impozantno. Bio sam na trnu i nikad ne bi išao nazad. Prošao Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar. Begemo stari, Dubrovnik, Maribor, Ljubljana. Brod, Karlovac, Šibenik, Varaždin, Skopje. Sve to bio i tamo svugdje bi došao opet. Treba samo počet korak, dva, pa tri, četiri.

0: Još sam desetina od Billboard top tena. Za pri striklo top špreha i brand kvaliteta. Uvijek korak ispred domaćeg mentaliteta. Sjeverni vjetar i Zagreb u srcu glavi jetri. Plavi dečki će od dva uvijek napravi četiri. Duša puna kletvi, proročanstva vudua. Od svake udle vugle uvijek ima vugla udlija. Ne znam komićma čim se stvori murija. Gledaj sebe, nema smisla, niš govori drugima. Smrdi do hodnika, čim se otvori kutija. Pa živimo, sjeti mi odmah, sve dogodi muzika. Stvaram sve sam i treba znat oprostit ljudima. Dogodi se danas, ali nemre se dozvoli drugi dan. Moment krucijalan, svaki prepoznam i čopim. Dosta je ovih novih, svih malih wannabih. Reper čiča u kombi, žele nešto, spruže ruke ko zombi. Jedan plan ne uspije, odmah ruše se snovi. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Korab.
1: Au rythme de notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.